llaqtakunapi. Chaymi payman apamurqaku llapallan uhukunata, hinaspam ruigakurqaku pachampa patallantapas hapiykunankupaq. Chaymi llapallan hapiykuqkunaqa allin yarurqaku.

Llapallan turi ñañaykunata, kallpan chamuyki, kay alabanzakunawan. Imanashata Diospa wasinta, manañarinkichu.

Runampa cuerpunta asnumpi carga kuykuspa aparga yaktaman chayarachispa wahayawanya pampanampa cuerpota sepulturaman churaykuptinmi wajarjaku ay wawqiyay nispa pampayta tukuruptinkum churinkunata kaynata nirga ñuja wañuruptiymi pampaykuwankichik kay diospa runampa pampakusqanpa waqtanpi tuyuykunatama paypa tuyumpa hichpampi churankichik paymi rimarqa taita diospa nisqanta betel llaqta altarpi contrampi chaynataq samaria lao mujukunapi kay kapillakunapa contrampipas nisqankunaqa cumplikunanmi chaykunawanpas Jeroboamqa hinaya mana allin rurayninta rurarqa payqa aswanraqmi pipas munaqta churarqa mujo kapillakuna rurachisqanpi sacerdote kanankupaq chay hucham Jeroboampa kastanpa huchan karqa chayraykum kay pachamanta pasaypaq chinkachisqa karqaku. 5:54 pichqa hora pichqa chunka tawayoq minuto piñam tarikuchkanchik uyariyaykuna.

Ari kay sumak takita takikunchiña hinaspaqa kunan ñataq kay tiempo kachkanriki Dios taitapa chuyasiminta hawaykunanchikpaq chaypaq yakuyasqay wiriqllay Dios taitapa chuyasiminta hapikuy yuyay manaykusunchik imatataq Dios taitanchikpaq chuyasimin kunanpaq rimapayaykunanchikpaq kachkan kunan yachachikuy miriki tarikun Daniel capítulo 3 nisqampi leykusunchik rajya Dios taitapa chuyasiminta kay suqta kaqrakita Daniel capítulo 3 versículo 6 niwanchik pipas chay taitachapa ñawpaqninpi mana qunqurakuqa hinaspa mana yupaychaqa chay punillam rupachka pornoman wischusqa kanqa nispa hanaq pachapi kaq taytayku sutiki yupaychasqa kachu tukuy sunquwanmi kunan kay chuyasimikita hawaykuchkaniku jamiyarimapayayku ayku kay qillqaykiman hina hinaspaya kallpanchaykullawayku bendito Padre Celestial tukuy sunquywanmi qampa qayllaykiman asuykamuchkaniku tukuy kuyakuywan tukuy sunquwan mañakuykim kay yachachikuynikitaya rimapayayku aspaykiku kallpanchayku ayku qurijiyku ayku rimapayayku ayku yapallaykuman mañakuykim Señor niyku Cristo Jesuspa sumaq sutillanpi chaynapuni kallachun nispa amén kunanmi Dios taitanchikpa chuyasiminta hawaykusun kuyasqay uyariqllaykuna Dios taitallaman hapipakunamanta Dios taitallaman hapipakunamanta sapakama runam sasachakuykuna riqsirqanchik taksapas qhatunpas achkampiraq asllampiraq sasachakuykuna riqsirmi kanchik kay pachapi kawsananchikamaqa sasachakuykunaqa chayamuwasunchikmi ichay sasachakuykunaqa ñuqanchikkunamansi Dios taitapa palabranman hina qukun nina ukunta pasachka hina pasasunchik Daniel hinaspa amigunkunam wak Babilonia llaqtaman apasqa karqaku esclavo prisionero chaynapi paykuna wak Babiloniapi Nabucodonosor reypa kamachisqan tukuy imata rurananqopaq ichaymi kay jovenkunaqa karqa buen mozo qharikuna allin aparencianpi qharikuna palaciopi sirvikuqkuna hina karqaku ichaqa kay mozokuna apasqa kaspanmi Babilonia llaqtapi tukuy ima cambiasqa karqa paykunapa vidampi obligasqa karqaku sutinku cambiasqa kananpaq chaynallataq obligasqa karqaku huk diostaña servinankopaq obligasqa karqaku huk idiomataña rimanankopaq obligasqa karqaku huk mikuykunataña mikunankopaq obligasqa karqaku huk lasi kusikuykunata kusikuyman chayanankopaq ichaymi kuyasqay uyariqllaykunam Dios taitapa chuyasimin rimapayawanchik kay musukunaqa apasqa karqa Babiloniamanqa desde ocho ichankumanta taita mamanku yachachirqa Dios taitapa palabranta chaymi jamiñuqa qayasqa kanchik uyariqllaykuna warmanchikunata uchuyllaraq kachkaptin yachachisu Dios taitapa chuyasiminta rimapayaspa hinatin imataq pasanqa Proverbios capítulo 22 versículo 6 niwachkanchik griki iwachuri wawayki taksallaraq kachkaptin chaynapi mana Dios taitamanta machuyaspampas rakikunanpaq yaqa chaynam kay musukuna yachachisqa karqa manaraq kay Babilonia llaqtaman apasqa kachkaspanku chaymi yachachiwanchik kuyasqay wiriqllaykuna karu llaqtapiña kaspankupas manan paykuna Dios taitamanta rakikurqakuchu kaymi rimapayawanchik imaynam kaypi prisionero apasqa qharikuna obligasqa karqaku chiqaptapuni sutinku cambiasqa kayman chaynallataq religiónpas diosninkupas cambiasqa kayman kay versículo 6 niwanchik kaynata nispa pipas chay taytachapa ñawpaqninpi mana qunqurakuqa hinaspa mana yupaychaqa chay punillam rupachkaq ninaman wischusqa kanqa achaymi karqa amenaza porque ñan kachkarqa musikakuna tamborkuna kachkarqaña trompetakuna chay wajaykuptin chay tukaykuptin llapachallanku kay Nabucodonosorpa rurasqan sumaqllaña taytacha fabricasqankupa ñawpaqninpi llapallan llaqta llapallan nación llapallan autoridad llapallan militarkuna llapallan reinopi kamachikuqkuna qunqurakuspanku yupaychananku karqa chay Diosta y ya pachayan runakunas con corazón que Dios paga el llampi
Perichaja, kachkanrike Sadrak, Mesak, Abednego, paikonañata, mana kongorakuita monasakucho kaitaita chakunapa jayllampi. Hinaspa manatak paikona yupaychaita monasacho. Ichaitam yaparunakuna hawachkarhaku. Hinaspam kai mosokonata akusaita jayaykorhaku imanasham kai Nabucodonosorpa rurachishan taita chapa ñawpagnimpi mana kongorakunkuchu nispa. Ichay mana kongorakushan koraiko amenaza karha, amenazawanmi paikunapa iñiyninta, Dios taitamanta rakiyta munarha. Amenazawanmi Dios taitamanta rakiruspan huk Dios konataña hatinankopaj obligasna karhako. Chaymi kay amenaza karha, pipas. Chay taita chapa ñawpagnipi mana kongorakuja hinaspa, mana yupaychaja, mana kongorako y mana yupaychaja, y maninmi chay punillas. Ya paruna hawach captain, chay punilla chay fiesta pi, chay adoración pi, chay taita chapa ñao pagnipi jonjoracus janko horas, ya paruna iscarmintanampa, ya paruna iñininta Nabucodonosor parola chisjanta servenancopa obligas la carjaco. Chay si wakirnenga mancha koikonawan, mana paikona, disunchik mancha kuskan koraiko, obligas la kaskan koraiko, jonjoracorjaco, kay taita chapa jayllampi. Imanasqa ninata manchakusqankoraiko. Chaytaita chakunapa qayllampi wañuyta manchakusqankoraiko. Pero kay musukunas mana chayta rurasqachu. Manas manchakusqakuchu ninaman chuqaykusqa kayta. Manas paykuna nisqachu ñuqaykuqa yupaycharusaqkum nispa. Aswanqa paykuna Dios taytata manchakurqaku, Dios taytata respetarqaku. Y chayme Dios taitapa palabra en versículo 17 y 18 kainata nispa mas ora en la oman. Nin Dios pa palabra, rupachka ornoman wishchue kachiwaptike koja yupaychas haiko Dios pone libra wanjako libra o libra y kwan mankutagmi hampa makikimantapas rey. Cuando paikona obligas a captain inyinen kota hawachikor hako pim kuyas hankota pim servis hankota pim Dios taitanko kashantam paikona kaina mana Dios taita servir lunakunapa rumison korunakunapa ukumpi rimarin hako Dios taitamanta manan paikona inyinen kota negociar hakocho manan paikona inyinen kota cambiar hakocho y kaimi yachachiwanchi kuyas haywire yaikona maipi chaipi kaspapas Iñe ininchikpin pruebas hakasunchi. Taksapas hatumpas, jaripas warmipas, hinaspaike trabajo ikipi, ichapas kampas obligas hakanki, taita chakuna jipi iman, ichapas obligas hakanki, tragokuna aipoko iman, tragokuna tuma iman, ichapas kam obligas hakanki, fiesta kunapi participa iman, mundo fiesta kunapi participa iman. Hinaspaike ham, amenazas hakanki, trabajo ikimanta, huishchorochunaikiwan. Hinati imainata hab reaccionanki. Wakir ninga manam kai Daniel pamegonkona hinachu kanchi. Wakir ninchika trabajonchik mana pierdero nanchik raikom. Hinataya tumaikusak, hinataya tusurusak, hinataya kai mana yintarurarusak, hinataya arurarusak, imanasa kai pachapi kakuna kuyas haikiraiko. Chaita ruras paja, hamja manam kachkanki, Dios taita manchakokcho, Dios taita respetakcho. Hamja kachkanki, runakuna manchakokme, hinaspaiki, kai pachapi, tokulla tokoro kaktunayawan, reemplaza ikunki, cambia ikunki, Dios taita ta. Ama chaita ruraicho. Manam David, hinachainayata, nisu Daniel, manam amigonkona chainachukarja. Paikunaja manam, Kaitaita chakunapa jayllampi kongorakor hakuchu. Aswanga paikuna nin kainata riki rupachka ornoman wishuyku aptikikopas yupaychasqayku Diosniyku librawan haku. Chaymi karqa iñininku. Yupaychasqayku Diosmi librawan haku. Hampa makikimantapas librawan haku. 18 chaynaja reynillayku manaña Diosniyku librawaptinkopas Manam ñuqaykuqa yupaychasqayku yupaychasqachu hampa rurachisqayki taita chakunataqa mana taqma qonqorakusaqkuchu. Mayna valientem kay qharikuna karqa kay manchakuypaq reypaq qayllampi. Kay Nabucodonosorqa ñawillanwanraqsi runataqa wañuykachiq. Nabucodonosorqa rimayllanwanraqsi llaparunata mancharichispan apurawta obligaykuq.
pero manam kay musukuna manchakurhachu mainaña manchakuypaq rey rimapayayninwanpas. Aswan paykuna qawarhaku Nabucodonosor reymantapas mas hatun Dios paykunawan kasqanta. Chaymi nirqa Diosqa librarowanmankum kay ninamanta. Si manachum librawanqaku, si kay ninaman chuqaykuaptikiku, wañukusaqku kay ninapi, allinpaqmi wañukusaqku, porque chullalla Diosta ñuqaykuqa qatiniku. Y kaymi kuyasqay uyariqllay Dios taytapa palabra nin. Ñuqaqa munani kasuwanaykichikta. Manam ñuqaqa munani ofrendaykichiktachu, maynaña achkampi apamasqaykichiktachu. Kasuwanaykichikta ñuqaqa munani nispa. Chaymi Dios taytapa palabra kuyasqay uyariqllaykuna rimapayawanchik hampas amaya hukmanyaychu Dios tayta qatikuynikipi. Amaya chiriyaroycho are sasachakuy tiempo kunaja llapallanchikmanmi chayamuanchik llapallanchiktam qapimuwasunchik sasachakuykunaja chaypiya suneta sayasu kimsa kaqpi kaypi versículo 24 niwanchik kaynata nispa chaynaja a ver hinaptinmi rey Nabucodonosorpas admirasqallaña chaypuniya sayarirospan consejarninkunata tapurqa. Manachu kimsa chaqnasqa runakunallata rupachkaq ninamanqa wischuykurqankichik nispa hinaptinmi paykunallataq nirqaku ari. Ari chaynam reynillayku nispa. Chaypi reynataq nirqa ñuqaqa qawachkani tawatam kacharisqa runakunatam. Paykunaqa rupachkaq ninapa chawpinpi mana imarisqa urikuchkanku, paykunawan purik hukrin runaqa richakuk Diosmanmi. Qaykatam kuyasqay uyariqllaykuna kay ninaman chuqaykusqaku kimsata. Kimsa qharikunata. Manam kaypiqa Danielqa kachkarqachu. Danielqa manam kay ninaman chuqaykusqachu karqa. Pero tawa kimsan wawjinkunata nisunchik jovin masinkunatam ninaman chuqaykurqaku. Reyqa cumplirqan palabranta. Si mana hamkuna yupay chankichikchu kay Dios runasqayta hinaptiqa ninamanmi chuqasqa kankichik. Ichiqapta puni mana kay Dios yupaychasqanku urayku ninaman chuqaykusqa karqaku. Imayna makinku chaqnasqa, chakinku chaqnasqa. Chaynapi ninapi astalpaq paykuna rupaspa chinkanankupaq. Ichay sillapa runakuna kayna chaqnasqata ninaman chuqaykusqankuta qawasqaku. Wakirni qawagman karqa llakisqa. Wakirni qawagman karqa kusisqa. Wakirni qawagman karqa ichapas llakikuywan, pinqakuywan, despreciowan. Dios taytarayku kayna wañusqankuta qawaspanku. Wakirninku seguramente manchapuspanku nirqaku ñuqanchiktapas waknam chuqaykuwasunchik nispa aswan kallpawanraq kay taytachapa ñawpaqninpi qonqorakurqaku. Pero kay kinsa qharikunaqa mana manchakurqakuchu imaña runapa amenazasqanwanpas. Hinaspam nirqaku, Diosqa librarowanmankum kay ninamanta. Si manachum librawanqaku, si ñuqayku ninapi wañukusaqku, pero Dios taytamantaqa manam rakikusaqkuchu. Chaymi kuyasqay uyariqllay, Dios taytapa qayllampi suni sayayqa. Chaymi Dios tayta tukuy sunquwan qatiyqa. Chaymi Dios tayta chiqap kuyayqa. Chayna runakunam hanaqpacha reynomanqa yayku. Chayna runakunam Dios taytapa churinkunaqa mana manchakunchu ima sasachakuykuna ukunpi tarikuspapas Jesucristo Diospi hapipakuspa. Pero kunanqa haykata qatinchik enkelenki vidanchikpi, espiritualmente vidanchikpi. Imapas sasachakuy taqsa puribachakunawanqa hukman yarunchikña. Imatapas runa rimapayaykuanchik Dios taytapaq piñakurunchik. Manam kunanmanta kutimusaqchu kay iglesiaman. Manam kunanmanta kay Diosta qatisaqchu nispa. Aun imachallapas wasinchikmanta chinkarqun. O animalchallanchikpas wañurun chaychallam kanqa ñuqanchikkuna chaychakunawanpas qhipaman kutirinapaq. O imapas sasachakuykuna chiqninakuykunachum runa ukunpi rikurirun chaychakunallawan resentekuspa pasakunchik. Imachatachum niykuanchik iglesiapi qaqchachaykuanchikchum qorikaykuanchikchum piñachakurunchik chaykunawan. Entonces chayna runaqa manam espiritualmente vidampi ni qallarisqapasraqchu. Manam chayna runaqa mana iñiyninkanchu.
Entonces, kuyas kay uyer yay kona, kay hari konapa bidam pimatak pasang, ni naman chukay korja, ni naman chukay koptinko imatak pasang. Ning ni rey Nabucodonosor, hawach kasra chay ninapi, imainam te jovin kona, kan kasra kasrankota. Y chay punchao, chukay korjako kimsankota. Hinatin po ni kuchkas hako, ninapa chao pimpi, chay mi kikin Nabucodonosor po ninen kainata, admiras kanyanya, chay punilla, sayariros pang, kung sihak ninkunata taporha.

chiman kachun kuyas kay ura yaykuna, kay lataman, hamkunawan kuskan chala kuy kuspa, ña tuku pay ning man yari kicha yaykunchi. Ya pa yaykichi, kay wayra wasi ura yaykunata, magradisi kuy kuy kichi, kay nata sapa puncha, unyo kay kuwan, kay wayra wasin takama, kuskan chala kuy kuska yaykichik manta. Ña upagman kuyas kay ura yaykuna, ama hukman yaspa, kay pataka pi kuspa, Dios taitam, hamkunawan kachkan. Ño kawan kariki, hatik ni programa piña tupay ikuna kanga, Dios taitam monaptinga, wauki kichik, turi kichik, Pastor Orlando Bellido, kuskan chakoy korjani, kay astin popi, hamkunawan, kay wayra wasintakama. Bendiciones, muy buenos días, ya payay kichikpa, uyay ikuna.

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspan musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: yachaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw

Kuyasqa wirillayta rikunchikñamanta wawora tardikuy anita wawora tardikuy tawa chunka isqun niyoq minuto piñariki kuyasqa uyarillay rikay programanchik hawariki kuskanchakaykamuchkan kay sumaq tardikuypi kuyasqa uyarillaykuna saludo hampariki uyarillay imarataq chisiyaykuchkankichik tardikuchkankichik kay punchawpi rikay tardilawman jarikwayra ñamkachkan kay wanta llaqtapi jajanpa llaqtaykiqa imaynataq kachkuyarillaykuna chisitutas awaklin mala tutapas llumpay llatañariki wayrasqa chaynatam riki willarikamunku tukuy vaca limalatupi kajkunapas wayras allumpay imaynataq chaywanta kachkan nimunkuma ari willarijaykuna kay punchawkunama sinchi llatañariki wayra wayraykamun o bien ñatajmi riki kachkantaja llumpay chiri bueno achkaja jawarinchik verijllaykuna tukuy imapas sucedisqanta riki kuyasqa verijllay saludos turiñañaykuna kaya programanchita kama kuskanchana rikuchkanchik llapallanchik riki uyarijllay y gracias a Dios ninchimankachun kay sumaj punchawmanta riki uyarijllaykuna kay punchawpima kaynata riki kuskanchana rikuykuchkanchik rimaykunima sapakamapas riki uyarijllay maypi tarikuptikipas kay punchaw riki uyarijllaykuna kuskanchana kuykuchkanchik

Tarikunchik ñamaman uyarillaypich ahora iskay chunka suhtayuk minuto piriki uyarillaykuna kinan tamriki takikuchkanchik Dios taitanchikman yupay chaykuchkanchik rikikuyasqa uyarillaykuna que sumaq tardipi saludo yapayan uyarinikunapaj.